nggih, Cak Ning sugeng enjing, panggih malih kali kula ning Purbandari nganten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Sampeyan ugi saged mirengaken lewat HP Android nggih RRI Digital. Ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nggih tenggene Semanggi Surabaya, monggo sesarengan alunan lagu-lagu keroncong nggih Cak Ning menawi badhe request monggo kula nggih badhe ngetengahaken menika tips-tips kangge awak dhewe masak nasi niku supaya gak gampang mambu tapi basa Indonesiane ora gampang basi ngoten nggih Cak Ning. Napa mengke langkah-langkah pas masak niku supados praktis lan nyimpene ugi saged tahan lama mengkaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

saking sisa-sisa kerak nasi ingkang lami nggih saderenge masak nasi ingkang enggal ngoten janing. Salajengipun nggih niku. Nah, niki langkah sing biasane awak dhewe sering terlena. Dijarno terus sampai sedina sewengi ngoten sampai segone entek sampai kelet sampai garing ngoten nggih kadang janing. Lah niki nek nasi niku mboten habis sehari secara langsung ngoten niku. Dados niku didinginaken cak ning dados nasinipun niku diademi nggih niku disimpan tenggene kulkas tapi nyimpane kedah sing bener nggih niku dimasukno ning nggone wadah tertutup rapet. Nah, terus dilebetaken kulkas. Idealipun nasi tenggene rice cooker menika mboten dipun jaraken panas terus luwih saking 12 sampai 24 jam. Niki kangge menghindari pertumbuhan bakteri supados sedayan nipun menika sehat karbohidratipun nggih kagem tubuh kita semua ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku tipsipun nggih Cak Ning mangke jam 11 kita sesarengan tengene dialog ekonomi narasumberipun nggih sampun rawuh sedaya lagu-lagu mangke calsi lagu kroncong ngaten nggih Cak Ning. Cekap tipipun saking kula Cak Ning kula nyuwun pamit mangke nuju tengene woro-woro jam 11 awan.

Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kita lajengaken nggih Cak Ning informasinipun nggih niku tentang kulineri nggih niku manfaatipun jus buah murni ngaten nggih Cak Ning. Dados jus buah murni niki nggih niku cara praktis kangge nyegeraken untuk mendapatkan asupan ngaten nggih, asupan vitamin, mineral lan antioksidan ngoten nggih Cak Ning. Dados minuman menika efektif Cak Ning kangge ningkataken kekebalan tubuh, nambah energi ugi mbantu menghidrasi tubuh. Dados mboten ngantos dehidrasi, dados nyegah ugi kerusakan sel-sel akibat radikal bebas ngoten nggih Cak Ning. Dados manfaat utama saking jus buah nggih niku ningkataken kekebalan tubuh, nggih niku kaya akan vitamin C lan antioksidan ingkang mbantu nglindungi tubuh saking berbagai penyakit Cak Ning. Kaping kalihipun nggih niku njaga kesehatan jantung, kandungan kados kalium lan polifenol niki mbantu ngatur tekanan darah ugi njaga fungsi jantung. Salajengipun nggih niku jus buah murni menika kangge sumber hidrasi alami nggih niku sebagian besar jus niki terdiri saking air, saking banyu nggih Cak Ning toyo nggih. Ingkang sangat baik kangge ganti cairan tubuh setelah beraktivitas nggih, utamine kangge para olahragawan ngeten nggih Cak Ning. Aktivitas nopo-nopo sing ngetokno keringet Cak Ning. Dukan aktivitas ning jero AC ya niku nggih Cak Ning nggih, mila kedah diimbangi ngeten nggih Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih ya nopo sih carane tips utawi ingkang kangge ngonsumsi jus niki supados sehat ngeten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ngajak ning nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Nggih, sak niki kita lajengaken nggih dados wonten tips sehat kangge mengkonsumsi jus buah murni nggih niku tanpa tambahan gula cak ning. Dados hindari nambah gula pasir utawi gula kental manis ngaten nggih supaya manfaate nutrisi niki mboten ketutup kalian lonjakan kalori lan gula. Wonten malih nggih niku merhatekaken waktu lan kondisi nggih niku hindari buah-buahan ingkang terlalu asem pas wayahe perut kosong. Isuk misale kangge nyegah asam lambung. Wonten iki nggih niku pilih buah utuh kangge serat ingkang maksimal cak ning. Dados kangge ngontrol kadar gula darah ingkang luwih becik, luwih apik niki disarengaken ngonsumsi buah secara langsung utawi diolah ngagem smoothies nggih menika amargi kandungan seratipun luwih utuh dibandingaken jus ingkang disaring nggih niku cak ning nggih manfaatipun ugi tips-tipsipun jus ingkang sehat. Matur nuwun sanesipun cak ning mangke jam setunggal kita wancine gabung kalian Pro 4 RRI Jakarta sesarengan tengene adicara Suara Budaya Nusantara.

Nggih, Cak Ning sampai setuju taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancini pun deng nggih Cak Ning rada ngliwang titik tapi niki cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda tasik terpantau panas lan sumuk ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya mboten ndadosaken lunture semangat anggenipun kanca-kancang ingkang sami makarya ngoten nggih Cak Ning. Utamine kangge sampean sing makarya tengene njawi kantor, tengene odor ingkang atos-atos suasana pun amargi moro-moro ya udan, moro-moro mendung ngoten tapi yo gak bendino, kadang-kadang nggih panas banget ngoten nggih Cak Ning. Nggih mugi-mugi sedayanipun tansah minantu raharjo tetep lancar, tetep sukses sedayanipun ngoten nggih Cak Ning. Niki wonten gending sewu layangmu nggih. Monggo kita midhangetaken sareng-sareng.

Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Sugeng sonten Cak Ning mari ngene sugeng wengi ya sugeng dalu. Mari ngene ade bakalan geser nang acara selanjutnya yaiku Layang Kangen Cak Ning aja nang dindi pancen nang kene ae petuk 6 pro 4 suara budaya Surabaya.

dasih mutan burung layon haning kutha Probolinggo prang tanding lan urubismo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastro wis pekjane awak mamiyai. Nah niku mojo paitan mengki insyaallah badhe katuraken. Semoga mumpung tasih wonten wekdalipun saged katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 0896021111968 monggo. Ugi kala wingi wonten gelaran mocopat wonten ing Karaton Ngayogyakarta ingkang dipun gelar dening kraton lan dipun pangarsani dening panjenenganipun Rama Praja Suwasana menika pangarsa pamulangan Grida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hardiningrat. Kula wingi kula mboten saged manunggil awit wonten ayahan nanging ingkang gabung menika ugi saking paguyupan kula panjenenganipun paguyupan mocopat Kinanti Sidoarjo kang dipun pandingani dening panjenenganipun Kolonel Laut Ari Kristianto kalian Mas Ju Effendi minangka perwakilan saking Sidoarjo. Rahayunipun sedaya pinaringan rahayu selamat wilujeng ngantos paripurnaning adicara. Terus sak lepeting nggih menika gelaran waosan mocopat ugi wonten ing karaton kasunanan Galan Mangkunegaran wonten Kirab Pusaka lan gelaran pengetan setunggal Suro wonten ing Kraton Surakarta Hadiningrat kalian Kraton Mangkunegaran Ngayogyakarta nggih ngawontenaken pengetan dados kula nggih tansah mantau ingkang wonten ing Yogya awit kalian Rama Praja rumiyin nate pepanggihan wonten ing tlatah Sidoarjo. Tlatah Sidoarjo menika pepanggihan kalian Rama Praja Suwasana lajeng dipun napa niku dipun paringi wartos bilih sak wanci-wanci wonten gelaran mocopat wonten pundi kemawon badhe dipun undang ngatening wekdal kula diundang wekdal kula mboten saged ngaten nggih pamuji kula mugi-mugi panjenenganipun Rama Praja Suwasana pinaringan sehat tansah bagas waras dados tansah ngrembaka nggih menika mocopat wonten ing tlatah Kraton Ngayogyakarta awit ingkang mulang nggih panjenenganipun Rama Praja ngaten ugi kala wingi dateng Gunung Pucangan menika nggih wonten pargian suro kata sanget menika kegiatan suro ning wekdalipun ingkang dereng saged bagi sedaya sami ngundang kados kula menika nggih kedah ngatur waktu ngaten nggih kalen mungkin nenggo pur kadang sak punika kadosipun wonten pariworo utawi jeda rumiyin dumateng panjenenganipun Mas Chandra sumangga

pun ning sak ngertos kulo ngatun sak saged kulo ning nek menawi wonten donga lintu utawi doa kepercayaan panjenengan piyambak-piyambak nggih monggo mboten napa-napa sah sake mawon. Intinipun niat sesuci masuh raga, sesuci jiwa raga ngaten. Lah menawi kagungan pusaka menika dipun jamas, dipun adusi supados kerasan tumut bendoronipun. Ngaten. Lah kita menika ngingu keris, nggadahi keris nggih dipun rawat, nggih diminyaki, nggih didusi ngaten. Nah pancenipun rejeki menika kang paring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning sedaya menika nggih wonten lantaranipun menawi pusaka ingkang wonten yoninipun nggih tansah ndongaaken kang bendoro kang nggadahi menika supados pinaringan rejeki duka saking nopo, saking sinten dipun paringi rejeki ngaten. Dados pusaka nek diramut nggih ndongakno. Kadang nek wong sing fanatik mboten percaya misale wonten tinggalanipun pusaka saking simbang utawi saking sinten menika dipun keleler, mboten dihargai, mboten dirumat. Kadang ngoten malah balake gedhe, malah damel ciloko. Ning menika kagem ingkang percaya kemawon. Ning mboten percaya nggih mboten napa-napa awit sedaya menika pitulungan nggih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala ngaten. Awit mandine donga menika nggih saking kapitadosan ngaten. Lajeng nyoto sakral ing rasane iki. Menawi sampun sesuci menika rasane sakral awet sajroning tansah marpamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Terus menawi sampun adus menika isinipun tansah marpamoring suksma. Sukma menika nggadahi pamor. Kita menika kagungan raga nggih kagungan sukma. Sukma menika roh ingkang manggon wonten ing raga. Yen gak ana sukma, raga gak iso urip. Ngoten nggih. Awit yen sukma sampun oncat saking raga nggih tegesipun sampun meninggal. Kecuali kagungan ilmu raga sukma menika ragane ditinggal sukmane ucul. Ngaten nggih. Nanging mengke sukmanipun saged wangsul malih dhateng raga niku terus tetep urip malih. Nahi sampun meninggal nggih, sukmane mboten saged bali. Ngaten. Sagede nggih bali mulih mulanira dhateng Gusti kang murbeng dat nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu sajroning kalbu batin dumateng Gusti ingkang adoh tanpa wangenan cedhak tanpa senggolan. Gusti menika wonten ing sajroning ati. Gusti menika saking tembung bagusing ati tansah pinarcaya lan tansah nyenyuwun dumateng Gusti. Intinipun kita kedah percaya menawi kita gadhah Gusti lan kita kedah percaya menawi leluhur Jawa menika ngajari kita sedaya napa kemawon. Pahargyan ing malam suro yaiku kang banget luhurake budaya leluhur kuno jinaga tatan kembo pancene sakral sanget nggih. Lajeng sedaya kala wau nggih piwulang leluhur leluhur kita supados tansah tirakat, tansah sesuci dirinipun wonten sajroning satu suro pramila kathah ingkang sesuci utawi nggih menika syukuran adatipun panyunipun nggih namung nyuwun supados dipun berkahi dening Gusti awakipun sehat lancar rejekinipun nggih nyongupadi rejeki tansah pinaringan lancar ngaten. Sapunika meh ndungkap madya ratri pramila adicara mucapat badhe katutup kidung mantra weda mugi ingkang nandhang raga pinaringana waluya jati nirmala ingkang nandhang bebendu mugi Gusti hang luar ana bebendunipun satemah ruwat jati nirmala. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu
luputo ing loro luputo pilaike pe jim setan datan purun paneluhan tenun.

kul pinayungan ing wang soksmo ati adamu teku bagindo asis pangucapku ya Musa. Napas ingsun Nabi Salinuwe Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke.

0: mesakno ajis sak joge lamaran iku ditolak yo. Saiki arek iki tambah nyeleleng. Ya apa yo carane? Ngibur arek iki. Gak tega aku ndelok. Kona awakmu oleh jodoh nangan oleh gantine. Umu itu sing buat tresnani. Si wong tuan sing ngerti karo kahananmu. Panjane soro tadi wong gak duwe iku. Ngalorong itu dinya iwong. Sama tresno ayo dibanding-bandingnya. Antara wong soge karo wong gak duwe. Sopo sing gak kepingin urip soge. Tapi yo jenenge rezeki wis takdir kaya ngene. Kati opo cerita kaya opo nek panjen kurung wayahe.
1: Mak. Mak.
0: Iya.
1: Aku sing teko, Mak, bajuri, Mak. Yo sepurane lho Mak, aku pirang-pirang dino gak mule mergo akeh penggawean nduk kono ngono lho Mak. Adik ajis nanti Mak. Oh. Engko mosok ana adik ajis omah kok bocor kabeh ngene omah kok begrek elek ngene iki terus sapa Mak? Hah?
0: Iya,
1: awakmu
0: gak ngerti adikmu kula saiki sumpet. Mergo seneng wedok, lamar arek wedok ditolak, mergo montone soge
1: ngono. Iku lak kanggone ajis Mak. Tapi nek kanggone bajuri ngene Mak. Aku iso ndandani omah sing koyo ngene iki sampean lak seneng sih. Upama sampean omahe apik soge ngono sampean lak seneng sih. Tapi yang ngono nek syarate, Mak. Yo duwe akeh wong bajuri ya, Mak. Ngono lho. Nah, syaratnya ajis duwe pacar sing jengene Sukarsi ya, Mak?
0: Iya. Ya iku sing mari dilamar iku.
1: Dilamar sapa? Sampeyan ngelamar rono?
0: Ya iya. Ngelamar rono ditolak ya bapakne.
1: Mergo ditolak iku mergo sampeyan kudu ngerti, Mak.
0: Tapi arek wedok iku seneng ambek ajis.
1: Ngene, Mak, ngene, Mak. Senajan ajis seneng karo Sukarsi, nek iso omongane Pak Bajuri iki turutono Mak ya. Njaluk tolong temenan aku Mak. Nek ajis tetep seneng karo Sukarsi, Bajuri nyowoe bakal ditembak karo calon bojone Sukarsi Mak. Ngerti? Mergone aku iki Mak. Totohane nyowo Mak. Nek aku iso mutus nyob ajis karo Sukarsi, aku bakal kei donya brono iso mbangun omahe sampean iki Mak. Ngono lho.
0: Ya pancen iki yo. Ya wis putus lah wis gak diterima, tapi ini arek wedokku sing tetep seneng karo ajis. Ajis yo mutus seneng karo.
1: Nek iso kandhanana lho Mak yo. Sampai nojo ati mbelani ajis lo yo, kudu mbelani bajuri lo Mak sampean. Hmm? Koyok-koyok sampean iku mbelani ajis lo. Seneng nek bajuri mati.
0: Yo gak seneng Mak. Sik saiki lo tambah bingung. Sik ngomong. Apa jenenge nyawa totohan iku? Hubunganmu mbek
2: wong sing sogi ku lho.
0: Kamu apa? Kok awakmu kok kaya ngono?
1: Mergane Sukarse ku arepe dijodhokno wong sogi, wong liya. Ngono lho. Terus wong liya iki kenal karo bajuri. Ngono lho, Mak. Ngerti, Mak?
0: Iya. Sik, tak delokno adikmu. Jis. Oh.
3: Apa, Mak? Loh, Cacak.
1: Ngerti tekani Cacakmu bajuri.
3: Alhamdulillah. Kok dengaren, Cak, sampean? Ya apa kabare, Cak?
1: Apik.
3: Alhamdulillah.
1: Iki Cacak arepe ngomong karo awakmu.
3: Ono perlu ta ambek adik sampean?
1: Aku arepe mulyakno nyenengno emak karo awakmu.
3: Alhamdulillah, ya sak mestine, Cak. Nek anjane sampean iku mulyakno aku karo emak. Terus sapa maneh? Wong sing ketok ono iki ya sampean, Cak.
1: Ya iya wong bajuri ya.
3: Iya aku ngerti.
1: Donya brana wis akeh apa nyenengno sapa maneh nek gak emak karo awakmu. Ngono lho. Nek iso omahe gombrek ngene iki didandani.
3: Ya sak mestine salah, Cak. Nek sampean duwe pemikiran sing koyo ngono iku wis sak mestine. Sebab sampean sing ono, sampean iku tega ta ndelok emak karo aku kaadane koyo ngene. Mestine sampean kan yo ngerti.
1: Ya mestine aku gak tega. Mergo aku sing duwe-duwe akeh, ya. Omah iki nek iso aku tak bangun sing apik. Awakmu yo tak seneng karo emak. Ben seneng ngono lho.
3: Aku ngerti, tapi aku kok yo gumun. Kok dungaren sampean saiki duweni pamikiran sing koyo ngono. Kamangka aku nek ndelok sampean kait biyen ya wis ketok ono. Kok tumbuh-tumbuh saiki sampean duwe pemikiran kepingin mulyakno mak bare aku, kepingin bangun no omah sing luwih apik. Sajane ono apa sih?
1: Lho. Ngerteni ono omongane Cacak bajuri iki ya.
3: Iya.
1: Anane aku kepingin mulyakno mak karo awakmu. Mergo ndelokno mak karo awakmu koyo ngene gak mento lho Cacak. Ya. Aku njaluk tolong karo awakmu. Syarate Sarate awakmu lak duwe pacar sing jenenge Sukarse.
3: Iya. Lah bener, Cak. Sukarse pancen pacarku. Terus apa Sukarse?
1: Nek iso awakmu hubungan karo Sukarse putuso, Dik. Sakno masmu bajuri, Dik. Ngono lho.
3: Cak.
1: Heeh.
3: Sajane aku ngomong ya karo sampean.
1: Heeh.
3: Waktu aku dikongkon ngelamar mbarek pacarku Sukarse, emak tak jak ngelamar rono, aku gak diterima mbarek wong tuane. Tapi rasa katresnanku nanggone Sukarse koyok-koyok gak iso ilang ono sak jerone atiku, Cak.
1: Lah mergo iku Dik Ajis, anane awakmu gak diterima iku sadaro awakmu lo wong gak duwe, emak lah gak duwe. Terus Cokro iku nrimo wong suge mblawah. Lah iku lho sing garahi iku lho iku.
3: Ngono lho. Lho Cak. Sampan tak omongi yo.
1: Heeh.
3: Sajane aku wis tak lalek-lalekno karo Dik Sukarse. Senajan aku gak diterima karo wong tuane. Nanging Sukarse iku yo gak iso nglalekno rasa tresnaku nang gone awake.
1: Ajis,
3: iya Cak.
1: Awakmu ngomong karo aku bajuri, ya. Ojo awakmu manasno pikire bajuri lho ya.
3: Ha? Terus ya pecah.
1: Iso gak iso awakmu kudu putus karo Sukarse.
3: Aku gak iso mutusno sebab Dik Sukarse ku cintane nemen
1: nang aku.
3: Aduh, cari. Aduh.
1: Tombo suwe tombo.
0: Aduh.
1: Menenge, Mak.
3: Sampean kok tega mentol.
1: Apa jare aku, Mak? Ajis, Mak. Sampean belani ajis sampean.
3: Cak. Cak. Wis cukup aku ae sing sampean tangani, Cak. Mak ojo sampean tangani, Cak sakno. Mak wis sepuh koyo ngono kok tambah sampean tangani.
1: Berarti sampean, Mak, ya.
2: Berarti ngene iki belani Ajis. Ajis.
3: Iya,
2: kudu sakno karo cacakmu Bajuri. Bajuri.
3: Wis, Mak, gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa, Mak.
2: Ajis!
3: Loh, Mak.

0: Rene Cak Hasan iki yo mrene, tapi kok sampai saiki gak teko-teko. Kok mesti lo belanjane janji Cak Hasan iki? Di telepon gak kena. Di WA yo gak dibales. Wong yo aku iki lo kurang opo. Mobil ya tak tekokno. Pulsa, paketan jari gak duwe, entek ya tak tekokno. Omah yo ngono. Kate tak tukokno tapi duwite kurang wingi. Si, engko tak omongane mami, gawe nambahi duwe iku. Duwe sing kate tak gawe tuku omah ambek aku terus Cak Hasan. Cik, Cak Hasan gak koyo ngene iki. Wong jaluk sembarang kalir iku yo tak bayari lho. Aku iki kurang opo dadi wong wedok. Coba lek wong wedok liya ngono, kok gelem bayari koyo ngene iki. Saking ae mami kuwi duwite akeh. Wis ta lah, pokoke lek aku gak ambek Cak Hasan aku gak gelem kenal ambek wong lanang liya. Ah, cak sampean iki. Kok yo manggil terus ya di telepon. Gak kenek-kenek. Aku ngene iki kepikiran lho, Cak. Ngene iki ndelok fotone Cak Hasan ngene iki. Marai kangen ae.
1: Mbak. Kok delok teko dodoan awakmu kok ngomong ijen ngomong mbek sapa?
0: Kak. Sampeyan sapa iki? Kok muru-muru teko mrene?
1: Yo gak ngono. Awak dhewe kan yo gak enak ndelok narek wedok omong-omongan nduk pinggir dalan terus ijenan terus awakmu iku ngenteni sapa? Terus jange nang ndi ngono lho tak takoni awakmu iku koyoke kok bingung ngono lho. Pacar. Yo gak ngono tak jak omong-omongan awak dhewe iki ya ndelok teko dodon yo sakno yo ndelokno awakmu kae jenan ijen koyo ngene. Adik-adik grimis-grimis ngene. Alah wong pacar ae kan durung ana janur kuning ya iku arane wis sah bojomu ngono lho sik pacar ae mesti aku lak ya gelem dadi pacarmu
2: sapa sik ngambek awakmu ngopo aku gak ambek
1: oh ngono pacarmu jengene Hasan terus awakmu jengene sapa
2: nek aku yo Petro ta
1: ya jelas yo kenalan ngono lho kaya arek nom-nom liyane ku lho kaya gak dadi nom ae rek
2: iko lho arek Petro kurang pocokane
1: ku akeh gak ngono awak dhewe kan yo didikake yo sakno yo kepengin kenal yo kepengin naksir ngono lho ah
2: cemburu
1: ya tak tunyune poko kok wong sak piro si Hasan iku gedhe ta cilik wonge
2: wis sing penting Mas Hasan iku
1: terus gandeng ndi karo aku
2: jelas ganteng Mas Hasan pula
1: terus cara gedene gedhe ndi kono ambek aku
0: yo gedhe kono lah gedhe ganteng dukur mbangir irunge wis gak ono sing ngalahi
1: andalamu lak mbangir ngono ta
0: yo yo lah
1: opo aku gak kurang ganteng opo aku kurang bangir heh gak ngono nih awakmu tak delok-delok mesti awakmu nyengeni aku ngetes-ngetesi aku tombo kok tombo manis ngene
2: yo
1: durung kenal aku bajuri aku awakmu sapa mang?
2: Kartika.
1: Omamu ndi?
2: Lho kono lho, iki anggone kono lho,
1: Oh alah, dik jalan mawar barang. Aku koyo tahu ru nek jengene Kartika iku. Awakmu gak tahu ru jengenmu ngono gak? Aku kuwi duwe kenalan sing nduk gang mawar kono. Sing jengene Margono, iku koncoku.
0: Hah?
1: Iya, iku koncoku.
0: Lha sampean iku
1: yo apa
0: cacakku kok.
1: Lho, iku cacakmu.
0: Oh iya sih.
1: Mapan kebenerane iku Margono iku cacakmu. Wah.
0: Yo wis iku koncane sampean, Cak, cacakku. Terus apa kok ambek aku sampean iki kenalane?
1: Yo ngene, mapan kebenerane iku nek awakmu sik single ambek duweni pacar jenenge Hasan. Putusene Hasan. Iki lho. Bajuri.
0: Wah, aku gak gelem sih.
1: Tambah enak.
0: Wong aku iki cintane mek ambek Mas Hasan lho, Cak. Wis
1: ta lah, aku mung durung lho ya.
0: Mama, aku
1: iki awakmu tak omongno karo cacakmu.
0: Gak.
1: Cacakmu lho nyetudoni, gelem-gelem ngene cacakmu.
0: Wah, cacakku iku nyetudoni. Wong cacakku iku lho ya ngerti Mas Hasan iku koyo apa. Jadi contoh ambek aku. Wis.
1: Nek awakmu gak seneng tak. Pesel lho ya.
0: Enggak. Aja cedek-cedek lho ya. Ayo.
1: Jaketku tak lepas nek kene lho.
0: Engko aku tambah mok lho nang kene lho ya.
1: Ojo cek, aku
0: durung.
1: Gak iso.
0: Enggak, aku gak gelem. Aku
1: merengseng ngene
0: iki. Enggak, Cak. Heh, pacarku iki sekali teko wis ngati yo aja nang kene, Cak. Ngari.
1: Ayo.
0: Enggak.
1: Oke. Kartika. Mlayu.

kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: mlaku lho, Mak.
1: Mlaku. Rene heeh. Lah gak iso bayar gojek ta.
0: Lah sepedaku rusak.
1: Walah, lah sakno sampean lho mlaku nang kene.
0: Lho sampean duwe ta? Gak ono tanggal 2 lho, Mak.
1: Ngene iki drawasi. Dunia drawasi
2: nek sampean
0: cek. Wah, Yucan, awakmu kok tumben sih abu kabeh.
1: Yo ngene iki lho.
2: Lho, lah abu kabeh kok jinket lahir aku wis abu, Gek.
1: Ning ning iki lho kancamu, kancamu jaman cilik iki tonggo.
0: Iya, ngene iki. Iya, aku iku yo mulai menek cermi ambek awakmu.
1: Menek keres.
0: Yo, menek duren ambek awakmu.
2: Menek duren. Lah kok bedeni menekanmu duren?
0: Lah iya, saiki awakmu kate tak ajak dolen. Iki lho, somek udan yo ta.
1: Ngono ning Nia, wingi lho dek iku semangan bebek ya terus dikek koncone duren. Wis wes sembuh, aku iki ngelingno iki bolak-balik terus saya sare ngene. Pokoke nek dheweku nek wis was-waras ngono ku lali kabeh.
0: Lho iya, iya mah.
1: Lali kabeh sing loro-loro. Nek saiki ngene iki, asam urate kambuh.
0: Lah iya. Pancene yo. Wah, Yucan iki uangel, Bu, Mak. Pancene lek diajak diajak dolen-dolen tok ae, gak usah jajan, tapi dheweku njaluki jajan. Kapanane, Mak? Aku iku diajak tuku, ayo tuku iko lho. Apa oseng-oseng nyambi jari?
1: Pokoknya gak oseng-oseng. Anjir,
0: wangnya lho.
1: Ulo sowoy. Ya ampun. Seta,
2: Seta nih. Sama nih lho, Rene. Iki tujuane ngajak dolen apa kate mai dua aku ambek wong tuwaku dhewe. Wis delok pawane ibu kok ngene.
1: Malah kok
2: pakano aku
1: ya bane. Allah. Jan.
0: Tapi aku ndelok awakmu ngene iki sakjane yo gak tega.
1: Lho, tega ta?
0: Ya opo. Soale yo awakmu iku ojo kakean panganan-panganan sing gak sehat ngono.
1: Soale ngene iki ning Nia. Ya ampun. Iki lah yo mau-maunya dia. Nek loro iku lah ya karep-karep PDI ya ta.
0: Iya.
1: Wong dhek iku seneng loro. Nek wis loro ngene iki, bu.
0: Iya. Mangane.
2: Saya ngene lho. Awakmu duwe solusi apa gak gawe aku? Lah gak ana solusi wis gak usah dolen. Aku cek loro kabeh sik.
0: Lho, justru awakmu iku tak gawe solusi cek awak dhewe sok dolen maneh. Ngono maksudku.
2: Nah iki lho Bu. Sing genah iku iki lho Bu sing sampeyan wis dadi ibu gak genah.
1: Lho eh, ngelengno bendino gak kena ya apa sih?
0: Ngene iki Mak yo, sampean coba kompres ambek banyu adem. Banyu es ngono iku lho.
1: Apane sikile?
0: Sikile, ojo sirahe.
2: Mosok sirahku ya apa sing loro sikilku kok.
0: Dadi dikompres. Iku sekitar 20 menit ae ojo suwi-suwi. Gawe ngilangi rasa nyeri ku mau. Terus lek iso istirahat, ojo diko nyapu, umbah-umbah ngepel.
2: Ya, yo aku lagi dadi budak.
1: Eh, kok budak kok iku anakku yo. Baktine ambek wong tuh. Saiki lo gak tahu lo Nini ya. Alasan tok ae jar ngene. Bu aku pegel. Bu aku kesel.
0: Alah.
1: Bu aku akeh tugas. Ngisi-ngisi berita nang gone kantor ngono.
0: Kaya
1: dek-dek tok ae sing sibuk.
0: Ojo koyok ngono ta lah Cak, sampean niku. Terus yo, sing penting sampean niku kudu istirahat.
1: Istirahat selamanya.
2: Ojo, apit-apit coba bayi.
0: Terus yo ngombe banyu putih.
1: Guyon ibu iki seneng guyon cek kowe waras.
0: Mak, ngombe banyu putih sing teratur. Ojo es-es terus.
1: Ngono iku.
0: Es-es legi-legi iku lho gak api. Ngono lho Cak. Lek iso yo Cak yo sampean niku ngedokno berat badan.
2: Waduh. Lho ajare wis turunan piye
0: ta? Soale Cak, lek awak obesitas iku iso nggarakno resiko asam urat ngono lho.
2: Ale gara-gara iku kudu gara-gara bebek.
1: Bedane Mas yo ibu iku rada lemu ibu. Gak tahu tapi asam urat. Tak jogo.
2: Sampe gak lemu.
1: Apa?
2: Ginuk-ginuk.
0: Nah, lek iso maneh Mak yo, iki Wahyucan iki ojo oleh stres.
1: Loh, warek ngene kok stres modelane. Duwe iku lo jaluk sembarang dhek stres ngene. Stres dhek gak duwe pacar.
0: Oh, lah iku mangkane golekno ta lama. Dhek stres. Kapanane tak golekno iku jari kurang bangir, jari kurang langsing, lak bingung aku.
1: Dek iku gak seneng sing bangir. Oh. Jari ngene sing mirip kok ibu gak ono lho nang dunia iki.
0: Oh, alah.
1: Sinam.
0: Ya wis pokoke iku mau aja oleh stres ngono lho, Ma. Wah, Yucan iki.
1: Ya ngene iki lho.
2: Aduh.
1: Iki nek gak guyonan ngene ngene Nia, ya opo
0: iku tak tambah. Iya, mangkane.
1: Ya duwe anak situ iki ya lucu kadang-kadang nek loro, Bu. Bu, ngono lho nek loro. Tapi nek gak loro, aku gak dikei durene.
0: Sakjane mangan sembarang iku ya gak apa-apa, Cak. Tapi iku
1: ojo.
0: He, tapi kudu ana batasan. Gak yeah. Oleh akeh-akeh ngono lho, Cak. Sak
1: gureng sak tepak dhek dikek piro?
0: Dikek 3. Sisae sampean, Mak.
1: Lho, kok asam muret.
0: He, awakmu iku tibake duwe asam muret ta?
2: Iya.
0: Tak kira asam lambung.
2: Enggak.
1: Nek aku asam lambung.
2: Oh iya. Kok tambah medeni ngono. Iki keluarga opo sih? Keluarga opo penyakitan kabeh iki piye, Cak?
0: Wis salah, Cak.
1: Asam lambung. Iku nek ibu iku pas mangan gak teratur iku wae. Ibu gak suka jajan-jajan ngono iku.
0: Sing penting sampean iku ojo mangan-mangan sing gak genah ngono, Cak. Sing dicari cari nyambe, sing oseng-oseng nyambe kadal dan lain sebagainya. Kok
1: koyo suket ngene. Sek tak cukup ngombe lah sampean rek.
2: Ambe ember menyisara
1: terus bae. Ya, ya, ya. Sek Nia.

Balik mana nang studio Pro Papa Terari Surabaya ya Derek. Sak marini mang awak dewe wis ngrungokno barang-barang ono sing jenenge Bangun Desa ya mbarek ngedukno asam urat.